yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na Ghana de hye nemu wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho